oni vă huc tă plevea. I los nix știm, veți șot drumba. I loc so langs mă net facet, und ostrem loze mă snet.